da biya na ga gala kala di la ni ba gere lu lu ri ro ba ra da ko sala ma du ya ga ni ya da li ko da ka ja kan ni ku la arabi lo ga sabiri.